0: kisah inspiratif sahabat berikutnya hanya di
1: Rasul untuk Islam yang satu.
2: The best radio station in Padang Sidempuan, Rawa FM.

0: Ataukah engkau Muhammad meminta imbalan kepada mereka sehingga mereka dibebani dengan utang?
1: Am 'indahumul ghaib fahum yaktubun?
0: Ataukah di sisi mereka mempunyai pengetahuan tentang yang gaib, lalu

Ataukah mereka mempunyai Tuhan selain Allah? Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan.